ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damu wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa sobore di pere di

togo wa jama e ka so e ka manya ne towa oboy japa wa kwetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobu witi so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che ki be bandi chedi lawa adadi so borom wa duburi bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak ba joku wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri towa anasar damu wa iwun kon ilobe ki ba joku wa iwun kon pui towa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wa chunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ni fivo wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fivo.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpetu wento punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe denana iso basuni na abifo so sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.

togo zama bagal mi somdo bna gana bile ni sobol wona bal ye botu ko ya de yun moda no no al wat da lazi ze bete mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na ble da ke jela dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ullu ni ndete da gakalola ragi hilizi ze boga de u sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gakalola ramba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulu ni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mende ru nyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ni potu gudon ni hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni botu ko don tom do ne minisi we jon ne do na da la fi do meyo ni misuru ya padam no ne posi suru do